داغ سنگی جرانگی ٹیلیفون گیو تینگا غاتزات کانی ڈگریم ہیلو فرمائش سنا زاتس ڈگریم پھول کان ان پین استانزین دیلکس ناجی آکاش وانی لینے جو ان جگتا ان پی تو چوچو ترنگا نمسکرما ناپ چونگا نا چھاروک کاساتا ناجی دری ان ڈگریم نیس پاتنگ تورنگی میں ڈگریم گونے سکور گون سنا زات ڈگریم نیس پینا داغ سا چوچو ٹوکے کا آکاش وانی دلی نے ہندی تنگ انگریزی نا نسل ٹوک تنگ سکرما چویکا گامیول پی اسکات لون ڈگریم نا چھ میں سنسکون لا جنگ گن شکیوبستے بورچے سے کا تم ڈل جک سانا چاہتین یاں تیسٹنگ نے سیرنگ ڈولکارے سلکا نے لوجک یاں ڈگری مسٹنگ جک پے کا شکیوم پٹا گمیول نے شکیوت کان سکونڈون سکوجپس سونم دورجے تنگ یم پو ٹیوا ٹیلا نے ڈگریم جک سانا چاہتین ڈگریم پھول کان دیش کے ڈولکر یاں ڈگری میں کوٹک چات کان سونم آنگ چوک ٹوک تنگس کرما جیپ چوئی کا مغمی کھوکتوں گنے ڈگری میں نگا فلم لوریک تون تنگس کرما چونگے کا لداخ سنا نسل تنگ ڈیل شت دون تنگس کرما سم چوئی کا محمد شفی ریلی تنگ ٹھوپا گنے سلکا نے لوریک سنا چاہتین دون تنگس کرما جیپ چوئی کا آکاش وانی سری نگر نے اردینا نسل تنگ تبصرا رگیاتے کا جنو گنے فیا ڈگریم سنا چاہتین ڈگریم پھول کن سیرنگ لامو تنگ ڈولکا لامو یاں ڈگری میں کوٹک چات کن لوبزنگ نم گیل رگیا تنگس کرما سم چوئی کا سیف الدین تنگ ٹنڈوب دورجے سلکا نے لوریک سنا چاہتین رگیا تنگس کرما جب چو جنگے کا آکاش وانی دلی نے سماچار سندھیا نیوز ایٹ نائن یاں تیز تنگ نے اردینا نسل سنا چاہتین یاں درنگ سانے چھوچور گو دنگس کرما سم چوئی کا جنگ لوریک سنا چاہتین تھورنگی میں ڈگریم تنگ پینا گاتو چھوچو دون تنگس کرما سم چو سوکنی سے کا اوزر سنا چاہتین دون تنگس کرما سم چو سوپ دونے کا نگا جی ڈگریم گنے سکور گن دون تنگس کرما جیپ چوئی کا تاتپا نگ جن ڈگریم میں نگا چھمے سنگ سکون لا چھوان نور بھی پھلکا نے سنگور یاں تیس تنگ نے بھجن یاں ڈگریم میں سنگ جک پے کا ستان جن پال جور تنگ پاتما دورجے پھلکا نے چھوسلو جی گنگ سنا چاہتین رگیاتے کا آکاش وانی دلی نے سماچر پربھات تنگ مارننگ نیوز رگیا تنگس کرما سم چوئی کا جملنگ چی الدا نے